0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu danas pre podne sunčano, posle podne malo više oblaka. Temperatura danas do 24 stepena. Državna pomoć za sve penzionere u Srbiji biće isplaćena danas, u zavisnosti od visine penzije iznosi su od 20.000 do 35.000 dinara. Pored Doma kulture u Poskuricama, u organizaciji konjičkog kluba Jupiter po prvi put su organizovani konjički susreti Šumadije. U Konta galeriji SKC sutra od 20 sati biće održana projekcija kolumbijskog filma Pesnik u režiji proslavljenog autora Simona Mesesota. Rukometaši Radničkog su u meču prvog kola Arkus Lige na svom parketu savladali železničar iz Niša sa ubedljivih 31-22. Deveti sat je okruglo, u gradu i dalje vedro, sunčano, rekli smo već, najviša dnevna danas do 24, prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je plus 16 stepeni.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: to Dino Merlin, minut ostao do 10 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U Kragujevcu danas promenljivo oblačno, ali suvo, tek noćas moguće slaba kiša, temperatura danas do 24 stepena. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu ove godine u odnosu na jul u proseku su povećane za 0,5%. Državna pomoć za sve penzionere u Srbiji isplaćuje se danas u zavisnosti od visine penzije, te ti iznosi su od 20 do 35.000 dinara. Pored Doma kulture u Poskuricama, organizaciji Konjičkog kluba Jupiter, po prvi put su organizovani konjički susreti Šumadije. U Kontakt galeriji SKC-a sutra o 20 sati biće održana projekcija kolumbijskog filma Pesnik u režiji proslavljenog autora Simona Mesesota. Rukometaši Radničkog u meču prvog kola Arkus lige bili ubedljivi na svom parketu, savladali Železničar iz Niša sa 31-22. Tačno je, 10 sati, još jednom dobar dan u Kragujevcu, i dalje promenljivo oblačno, suvo, bez padavina, do kraja dana ne bi trebalo da ih bude, moguće slaba kiša u toku noći ka utorku i sutra prepodne, temperatura danas 24 stepena.
3: How did it go?
4: Oh, fantastic.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu ove godine u odnosu na jul u proseku su povećene za 0,5%, pokazuju najnoviji podaci Zavoda za statistiku. Inflacija u 2026. trenutno je na 3%. Državna pomoć za sve penzionere u Srbiji biće isplaćena danas, a u zavisnosti od visine penzije ta pomoć iznosi od 20 do 35.000 dinara. U galerijskom prostoru Narodne biblioteke Vuk Karadžić sutra od 18 sati biće priređeno književno veče i razgovor sa autorkom Sanjom Domazet. Rukometašice Radničkog su u meču prvog kola Arkus lige bile ubedljive protiv ekipe Bekamenta BB iz Aranđelovca 29-18. Tačno je 11 sati, još jednom dobar dan i dalje ste na talasima Radija Stari Grad u Kragujevcu i dalje promenljivo oblačno, suvo, bez padavina trenutno do kraja dana, slično vreme 24, najviša dnevna danas, trenutno 20.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.